0: y el DJ.
1: ¿Un DJ?
0: Papá, con T-Mobile estamos ahorrando al combinar internet y líneas telefónicas.
2: ¡Wow! Aquí para combinar y ahorrar en grande. Mantente conectado con 4 líneas telefónicas de T-Mobile con internet 5G residencial rápido y fácil de instalar. Y ahorra hasta $1,000 al año. Cámbiate ya en T-Mobile.com/conéctate. Ahorros en función de una tercera línea gratis vía créditos en la factura mensual. Descuento en internet con $15 en créditos en la factura mensual y descuento por autopago. Requiere calificación crediticia. Los créditos se suspenderán si cancelas alguna línea o cambias de plan. Visita T-Mobile.com.
3: La música nos une más que nunca.
4: ¡Pásame ese grupo! ¡Firme!
5: Nos unió Cristian Oval.
6: ¡La Arrolladora!
7: ¡Los Recoditos!
8: Un abrazo grande a todos ustedes. Marco Antonio Solís.
3: Escucha nuestras canciones, descubre nuevos artistas y vive la música 24-7 gratis. Solo tienes que descargar la aplicación La Música. La Música App. La música que amas, donde quieras, cuando quieras. Descárgala ahora mismo, La Música App.
9: Una casa es robada cada 15 segundos y las víctimas pierden hasta $2,400. Puedes prevenir esto con los sistemas de seguridad Vivint llamando al 1-888-406-2442. Liz.
10: Recomendamos cámaras de seguridad y sensores inalámbricos para cubrir toda tu casa. Llama al 1-888-406-2442.
9: ¿Por qué Vivint?
10: Tenemos una calificación de 4.6 estrellas y cada cámara genera un ruido que asusta a los intrusos y especialistas monitoreando las 24 horas que pueden llamar a la policía en caso de emergencia.
9: ¿Qué ofertas tienen?
10: Solo para nuevos clientes, $250 de descuento o un timbre con cámara Pro de Vivint e instalación gratuita. Financiamiento al 0% de interés APR con crédito aprobado y pagos por menos de $2 al día.
9: Llama al 1-888-406-2442. 1-888-406-2442. Se aplica en términos y condiciones y es necesario un acuerdo de servicio.
11: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
1: Sabemos que después de un accidente serio, cada segundo cuenta. Cuando llamas a los cuatros, te conectan con cuidado médico de inmediato y luchan por el dinero que mereces. Están listos para ayudarte las 24 horas del día, todos los días. Y no hay tarifa a menos que ganen. ¿Listo? Llama a Davis Law Firm al 444-4444. San Antonio, Austin, Corpus Christi, RGB, Laredo, Permian Basin. Consulte de abogado solo con cita.
5: Esta hora de música es patrocinada por el abogado de lesiones George Salinas, dedicado a trabajar para usted cuando más lo necesita.
6: Porque es la mera mera.
7: Porque es la mejor.
12: Porque es la mejor estación que hay.
5: Tú como ellos, escuchando y disfrutando. Aquí, Norteño, 104.1 FM y 720 AM.